Sare gare gare gaba da da pa da ni da da mama gare gaba da ni da mama gare sare re sa ga gare gare papa gaba ga da da pa da ni da da mama gare gare sa sare sare gare gare gaba gaba da da pa da.